0: Aziza, si tu me caillerais de Zogana ONC, Gastrolat Zonge, en Ava Beden Roled et Keperne et Pada Gwilio Kerne.
1: Ici Breizizel,
2: Unorvis et Brezone.
1: Breizstormir.
0: A gavenn disulie sant segal, eta chen menebos ne hevo kiniged o pez me la baraden, pugur en spen viugen vlaso bremañ e va be saved ar gevredigez an ved kromler ar gevredigez hag a gra ur monument nevenneg eta beb sant ce que den nou tud hag a zo bet ar bouez ne evit da han hag ar muzik am gimant barvro a c'hoarezet gwadeg evel just je de le pa boul hag a beb sant tudal ne bet delven nou, hein, ce que des oiseaux vraiment n'est la quied, ce que nous oiseaux la quied varzaou, mais un à vos kinigé David Avechkenton et Ben Dissul, et ni Loïs Ropar, si tu me souviens de Femad, Clévet de Mouez, Loïs Ropar, Sendro, en avare d'un monde, d'un agenus grecals, n'est évident, festounos, et vejus, à gano adlance, et de festounos, savait d'estrolage ou, estrolage ou canérienne, bapoulo, en pétaman de babras, parzillé, l'herbe, certaines pierres, Jean Motref, a gant daou o oa bet en rolet o pelikzo bremañ ne an blovechou pe verugen gant a pez a oa RBO dar poense setu o kineget an diel se ne gant daouzen ampart ne war a hant Pierre Jean Motref a Loïs Ropars.
3: Pe vez ket kesim de gas an dans an dro vizik e daou galoupet hag e gant en dud gustari ki gwe an a?
4: Ha ya, an ar gomouz ya gustari ya ya ar mounis mem tamik
3: mem tamik ya a oa dal na pez e ben kant de zans vizik a rat kaout no kajien va
4: Ah, mais juste
3: là. Là, comme,
4: Ne me chose à blaise, on est à guerre de jour, de la Milan Hanan Marnugan.
3: Milan Hanan Marnugan, blaise en gang.
4: Ja, juste.
3: C'est pas récine, Dina.
4: Ja?
3: Et bon, mais il vient, on va se plaquer dans le meule. Ja.
4: Ja, gata.
3: Ah, blaise, n'a pas connu, là.
4: Oui, blaise, menu, tu kent, un dense créa, vim, nous, que better. Viga, vingusten, qui comme un tombe, quoi, mais on kent. Ton la guerre de Gers, triple eisträgen mich, Gers,
3: no gret. Ja, da wat am bat am bala.
4: Eg pandornale gusei, ko am idane gen trau mussen da je bebremen. Pandornale gusei, wie se unheur die gut an tanus bin jen de gus gebinde.
3: Ja, ja, ja.
4: Eg ket pandornale tu me wie se bimme tun blut. Bimme tun
3: blut. Bimme, bimme,
4: bimme, bimme, reig.
3: Wat rewat, wat am la knedla.
4: Ja, ja, oh, liest wie ich gekalt dann ja, wisch wie ich gemme rümen.
3: Ah, wisch gemme rümen, wisch. Aber ich war noch na wo am Baden mit dran, aber wisch gemme rümen. Na, wir auch labor kalt nein.
4: Ah, ja, gut.
3: Ah, ja. Ja. Et dans cette bécane die ist dann der Höllbau fürs Norden, dann la combat auf fürs Norden, penatina de fuen, pe wie sie gret.
4: Wo peit? Uff, Peter Pim Kreuz, wisch.
3: Na, gut. Ja, dann macht das auch wieder. Na, aber also paar Pil wie wisch, wir beine.
4: Ja, ja, just Dus en toen die soep waar ik dan krijg en toen doe ik wel erg bewust.
3: Ja, bewust, ja.
4: Ja.
3: Veel weer kan dus worden gaan, hè?
4: Bij Blijs, waar we gaan even blijven, dan ben de commandeurs die laat, deuwisch. Ik ben de La Mervel, Chambris, wie je doet. Hij wist die schande zo. Hij was dan deze jeugd.
3: Ah ja,
4: dan deze. Ik meen wel uur keer zitten.
3: Ten welke reden dan wat ik zei? Die werd er goed en ga morgen en ga je morgen. Nee,
4: Niet Blozar. Ja. Wat kast hier nou?
3: Heel erg goede kans.
4: Ook naam op Rijn is die Blozar.
3: Ah bon, ja.
4: Je hebt er weer een permissie.
3: Ah bon, ja.
4: Maar op Rijn deze toen.
3: Ah bon, ja.
4: Ja, bekant, soms kan het ook. Yeah.
3: Jag må dal när jag visade kan jag en dyrt mes, Richard. Gitta.
4: Mes?
3: Läskar vi ha ris det vanliga, gissar.
4: Oh, la, la, la, la, la. Jag gastar här.
3: Abrit, du sa mitt.
4: Vad du väl bara med den där? Der er nogen, der har sådan de 190 benene. Man viser kanærien bare vand, går og kører på pompen og vender ind.
3: Og når jeg responderer gilde, hvis jeg viser mig på besigvej.
4: Ja, ja.
3: Og på vinden der andet, han er gået i handen, men hvis du.
4: Ja, ja, lige så. Ja, ja.
3: Men man træner, hvis jeg ved, men hvis jeg træner tydeligt lær, der viser det don træsken. Tyme lær kommer jeg dels også, der gemmer den træner bare hos sporten, på træmmer bare montrulle til sådan var du kriskerne hjemme. Jeg
4: har det, for jeg kan ikke bare en træ, pænder
3: bedre
4: end
3: andet. Gør, jeg måske kan bare en træ lige sted. Åh, jo. Åh, jeg kan.
4: Han har pænder en gav, han har mærket når det var døgnet. Ja, ja. Ja, men på en parti, det er skændt på en parti, det går med hånd,
3: så ja, ja.
4: Men du kan bare en træ, ja. Kan man det gå ind, bare gå ind.
3: Hvad
4: blev det?
3: Gå
4: ind. Ja, det
3: var
4: ja,
3: ja.
4: Der er sådan set, så gør det.
3: Da også tænker jeg, at jeg kan det mere til hjemme, ved at have stræsket træske kamp her, på et eventuelt løn, træske grænet. Mener vi kan det en løn, bare en træn der hjemme?
4: Åh, ja.
3: Ja.
4: Åh, ja, mener jeg. Det kaldes ikke mener, jeg kan det.
3: Ja,
4: ja. Ja, hvad gør jeg jo, så den om, hvis vi kan det lige så. Når man spiller han, til alt det bare, så træmmer ikke tjovil, der er træn. Hvis jo med bretonen sammen, så har jeg tavlet af, så tager jeg gavn, og tager det i. Ja, ja. Hvis jeg kan det. Hvis jeg tyder til ham, så er det jo en kigge af bretonen, ved du. Men man strager jo en pivgrøn og meget pivriket med mod. Ja, ja. Oj, vi ska hon må träffa Lola. Hon må träffa Lola.
0: C'est la jag pemved d'abord pemved skud de ne kromler vo discoyne ben disul ge vo kitchen perguilou angela duval jude le paboul ne ba mené bos ne ba santsegal van da chen a rekan metrat grais ne chan claude taleng a gabeb sort tudal vo vraler ge vo fesnos a ge vo konir hier gabeb sort de plusieurs du rio vel juste un énorme da lois repart ça digouste en a Et juste Ben Dissul, gamin peu son gouzoudireur, il est écrivain d'Acromler, tout target né à Orange Peak FR. Green Lads du Stu Free Falling.

0: Ziza, si tu me caillir très de Zogana ou NC, Gastrolat Zonge, en Nova, Beden Roled et Kepernay Pada Gwilio Kerné.
1: Ici Breiz Izel,
2: Unervis et Brezone.
1: Breiz Stormil.
0: A gavenn disulie sant segal, eta chen menebos ne hevo kineged o pezme la baraden, pugur spen viugen vlaso bremañ e va be saved ar gevredigez an ved kromler. Ar gevredigez hag a gra ur monument nevene ged abeb sant ce que den nou tud hag a zo bet ar bouez ne evit da han hag ar muzik am gimant barvro, sa c'hoarezet gwad hag evel just, jeud le paboul hag abeb sant tudal ne nebeud delven nou, hein, ce que des noiseaux vraiment n'est la quied, ce que nous oiseaux la quied varzaou, mais un à vos kinigé David Avechkenton et Ben Dissul, et ni Loïs Repart, si tu me sujet de Femad, Clévé de Mouez, Loïs Repart, Sendro, en avoir d'un monde, d'un avenus grecals, n'est évident, festounos, et juste à Ganoad, lancé de festounos, savait de strolage ou canérien, Bapoulo, en pétamant de Babras, Parzillé, l'air voir certaines pierres Jean Motreff. A grand daou a oa bet en rolet ou peligzo bremañ ne an blove choupe ver ugen gata pez a oa RBO dar poense setu o kineget an diel se ne gata daouzen an part ne var a hant Pierre Jean Motreff a Loïs Repart.
3: Pe vez ket kesim de gas an dans an dro vize ket daou galoupet hag e gant en dud gustari ki gwe an a?
4: Ha ya, an ar gomoz ya gustari ya ya. Ar volis, mem tamik.
3: Mem tamik, ya. Ar madal na pez e ben kant de zans vize ka red kaout no kazien va.
4: Ah, mais juste...
3: Là, comme Brumme, ma mère, Vouine, Brumme, dans ma mère, mais j'ai blanc, hein, vis-à-vis aux casines, des gants, là-bas, vis
4: noir. Aïe, gâte, ma mère, juste vis-à-vis, Falhard, Chayal, Quinn.
3: D'ailleurs.
4: Avis d'Aucan d'annonce.
3: Avis d'Aucan d'annonce.
4: Avis d'Aucan.
3: Avis d'Aucan.
4: À danse d'Aïko.
3: Après, sans doute, foot begin squeeze, one press, ma mère, dans
4: la danse. Begin squeeze.
3: Aïe, aïe. Maintenant, là, qu'il y a un temps de discussion d'une, même.
4: Oui, oui, oui. Bien sûr. Aïe. Ne me chose à blaise, on est de guerre sur le doigt à Mila Hanan Varnugan.
3: Mila Hanan Varnugan, blaise en gant.
4: Ja, juste.
3: C'est pas racine, Dina.
4: Ja?
3: Ah, bon, mais il vient, vous spreken dans de meule. Ja.
4: Ja, gata.
3: Ah, blaise, n'a pas connu.
4: Oui, blaise, mais nous, tu kennes une dense crève, il nous que pète. Vigue, les gousses qui comme en tombe, mais on que. Ton da gier da Serbs, triple Eisträgen mich, Serbs,
3: no geht. Ah ja, da wird ein Batambala.
4: Ege, Pandornale Gusei, qua mit Anigen trauen mussten, da je bebrämen. Pandornale Gusei, wie sie unhör die, wo noch dann aus, bin je in die Gus gebinde.
3: Ah ja, ja.
4: Ege, ket Pandornale, tu me wies Bimme tun plus.
3: Bimme tun plus.
4: Bimme da rein.
3: Wat rewat, wat war la knell da? Va place au calé.
4: Ah, tu y sont d'ailleurs. Ah,
3: arrive là que je
4: bouge. Non, c'est. Yeah. Gusé, je t'aime quand je suis d'aime quand mais là, vis que tu là. Gusé, vis que courage au mat.
3: Ah, ouais.
4: Ya non, dit.
3: Courage au mat, ça me rend.
4: Courage de la gana,
3: gana, ça.
4: Ya, ya. Ya.
3: Ya, quand tu connais, n'ai pas égal.
4: Kartie. Ja. Oh, lies wie ich gekalt dann ja, in welche welche wie ich gehe mir rühmen.
3: Ah, wie ich gehe mir rühmen, wie schon. Aber dann noch la bonne batten muss dran, aber wie ich gehe mir rühmen. Na, wie auch la bonne Karls nein.
4: Ah, ja, gut.
3: Ah, ja. Et dans cette bécane, die ist dann der Höllbau fürs Norden, dann la combat fürs Norden, penatina de Quinn, Pete, wie sie gerade.
4: Oh, Pete? Uff, Peter, Pim, ja, wie schon.
3: Na, ja. Ja, dann macht das auch. Ja, das war ein Pell, wie wir wissen, wir beide.
4: Ja, wir just. Dus en toen die zoep, en toen kreis, en toen doep wel erg bewust.
3: Ja, bewust, ja.
4: Ja.
3: Veel meer kan dus worden gaan, hè?
4: Bij Blijs, we bij Gerneve blijven, dan bij de commandeurs, die we laten, deuwis. Ik wist aan de Lamervel, Chambrys, wie je doet.
3: Ja.
4: Hij wist die schande doen.
3: Ah, bon,
4: ja. Hij was dan deze jeugd.
3: Ah, ja,
4: dan deze jeugd. Hij meewaar jeugd. Het
3: is wel begrijpt aan het ex. Die werd er goed en dan ga morgen. Dan ga je morgen. Nee, niet Blozar.
4: Niet Blozar?
3: Blozar, ja.
4: Ik dacht hier, nou...
3: Heel erg goed, alles.
4: Ook daar moet brengen, is de niet Blozar.
3: Ah, bon, ja.
4: Je hebt per wie een permissie.
3: Ah, bon, ja.
4: Moet brengen, deze doen.
3: Ah, bon, ja.
4: Ja, ja. Ja, bekant, soms kan het ook. Yeah.
3: Hag am modal na he bise kan er en dut mes, Richard. Geta.
4: Mes?
3: Leske vi har ruis de vale, gis.
4: Oh la la la la la. Jeg gaste her.
3: Abrit
4: du som mitten. Vakum en mån du vel bra med kan da. Da er nogen, der har sin dy, hun der nævnt her i benene. Men vi kan er en bare vand, går og kaller på pompen og vende ind.
3: Og når jeg responder gil, det viser, at vi må besigue.
4: Ja, ja.
3: Og på vinden der andet, han er gået i hende, men det viser.
4: Hvor er lige så? Ja, ja.
3: Men ban træn, hvis jeg ved, men hvis jeg klæder tyd lær, der viser det, don træsken. Tum lær kom jeg dog også, der gemmer den træn bare hos sporten, for træn man bare montrulle til sådan var så kriskern i amager. Og hvis jeg da har det, så viser kan I ban træn pinde ved den andet.
4: Kasti mus kan ban træn lige så.
3: Lige så.
4: Oh jo. Oh ja god.
3: Han har på nogle gange hamar genert nogle lakker, det var dogen.
4: Ja ja. Ja, men hvis på en parti, det er skændt på en parti, det går med hånd, så giver vi lært.
3: Ja, ja, ja.
4: Med ukaren på en træ, ja. Kan I kende, men det går ind på grønnen.
3: Hvad blev det?
4: Grønnen.
3: Ja, det venet var helt.
4: Ja, venet var helt.
3: Hvad er
4: det? Der sagde ses på grønnen.
3: Der var stik ærger, hvor I sagde, kan det mere der jammer, vi der på her stræske træske kamp her, på et eventuelt lønne træske grønnen. Mere vi kan endnu på en træ der jammer.
4: Åh, ja.
3: Ja, ja.
4: Oh ja, minjar, ja. Kan sig minjar, kan sig minjar.
3: Ja,
4: ja. Ja, ja, ja, så den om, hvis vi kan lige så. Når man spiller han, tølte bare, så tror man ikke, tjov vil du have træn. Hvis jo nødbretonen sammen, så har jeg tavler, ej, stav galven, går. Jeg tror det. Ja, ja. Hvis ikke det. Og hvis jeg tydt siger du ham, han er uden ikke giver personen, ved du. Men man strager uden pivgrøn og meget pivriket med mod. Ja, godt. Og vi siger, hun må træffe lort. Hun må træffe lort.
0: Ja, ja. C'est là, il y a que Pemved d'abord, Pemved Skund, né, comme l'air, vos discours, né, ben disul, agé, voué, kichen, perguillou, Angela Duval, Jude Le Paboul, né, ben, mené, boss, né, ben, sensé égal. Vandachen a c'hwerkant metrat kreiz ne e chanklot taleng hag a bepsant tudal a vo vraler hag e vo fesnoz hag e vo kaniri ie hag a bepsant plijad durio evel just en enor da loiz ropar set digoust an a he evel just bendisul hag a ma peusant gouzoudireur e lit skrivet a kromler tout staget ne e arrobaz orangepic.fr Green Lads du stu Free Falling.